0: Tekstil. Što na umu, to u centrumu.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
0: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052 492 333, Prijedor.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj 21. septembarski dan malo do umjereno oblačan, u Hercegovini nešto sunčaniji, a više oblaka očekuje nas poslije podne i u večernjim satima. Temperature od 20 do 25 u Hercegovini i 32 stepena. U Trebinju, Mostaru, Sarajevu, Zenici, Doboju, Bijeljini, Tuzli, Prijedoru i Banja Luci vazduh je umjereno zagađen sa indeksima od 58 do 68. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 19 u Sarajevu, 20 stepeni u Tuzli, 21 osim u Banja Luci izmjereno u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici, 27 je u Neumu i Trebinju, a najtopliji je Mostar sa 28 stepeni. Sutra utorak, 22. septembar, djelimično vedar, ponegdje uz malo kiše, jedino Hercegovina sunčana. Jutarnje temperature od 7 do 18, a one dnevne od 17 do 22 u Hercegovini i 26 stepeni. Srijeda donosi sunce, ali niske jutarnje temperature od 4 do 8 u Hercegovini 12, a tokom dana od 17 do 22 u Hercegovini 25. Četvrtak će biti sunčan prije podne, a tokom dana postepeno na oblačenje, koje će tokom noći na petak donijeti kišu. Jutarnje temperature od 4 do 9 u Hercegovini 14, a one dnevne od 20 pa do 26 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.